yo ni kalim matina ilo mino chali simba yo ak itiwa kalim matina ilo mino yo simba yo ak.